0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Dragi slušalci, pratite jutarnji program Radio Berana, 9:26, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Juče je saobraćajna policija Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 23 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 5 prekršajnih prijava, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe na talasima Radija Berane. U dnevnim novinama Dan možete pročitati iz VDTA za Dan saopštili da dodatno treba jačati tužilačku samostalnost, civilni sektor upozorava na neprimjerenu koncentraciju moći, tužilaštvo kao država u državi, nezavisnost i samostalnost državnog tužilaštva treba čuvati i unapređivati jer samo samostalno i profesionalno tužilaštvo može ostvariti rezultate koje očekuju građani Crne Gore i naši evropski partneri, rekli su za Dan iz VDTA. U dnevnim novinama Dan za četvrtak 20. avgust možete pročitati mizerno uvećanje naknada za desetine hiljada građana. Za povišicu mogu kupiti veknu i po hljeba. Dok su reprezentacija, varijabile, bonusi, dnevnice, naknade za odvojeni život, službeni telefoni, automobili i vozači dio privilegije funkcionera, za građane koji žive u stanju socijalne potrebe, država povećanje pomoći za svega 1,35 eura, predstavlja kao rešenje, ističe Medojević. Iz Ministarstva saobraćaja saopštili Danu da su Hrvatskoj u maju uputili zahtjev za dopunu godišnjeg kontingenta bilateralnih propusnica. Zagreb obećava da će obezbijediti dozvole za prevoznike. Dan vam donosi Metropola turizma i najjužnija crnogorska opština kasne sa izmirivanjem obaveza, Budva i Ulcinj grcaju u dugovima. U Danu pročitajte intervju Filip Adžić, član predsjedništva građanskog pokreta URA, podjele ostavljamo onima koji nemaju nikakav drugi plan. Sagovornici Dana o odnosima unutar parlamentarne većine i njihovom uticaju na rad državnih institucija, funkcionisanje vlasti svedeno na političku trgovinu.

Ako gad, ako te ostavim, napustim grad. Ako te zgazim, ko crva, ko zver, šta ćeš tad? Znam da ćeš ići sa svima koje znam, za inat

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe na talasima Radija Berane. U dnevnim novinama Dan možete pročitati iz VDTA za dan saopštili da dodatno treba jačati tužilačku samostalnost, civilni sektor upozorava na neprimjerenu koncentraciju moći, tužilaštvo kao država u državi, nezavisnost i samostalnost državnog tužilaštva treba čuvati i unapređivati jer samo samostalno i profesionalno tužilaštvo može ostvariti rezultate koje očekuju građani Crne Gore i naši evropski partneri, rekli su za dan iz VDTA. U dnevnim novinama Dan za četvrtak 20. avgust možete pročitati mizerno uvećanje naknada za desetine hiljada građana. Za povišicu mogu kupiti veknu i po hljeba. Dok su reprezentacija, varijabile, bonusi, dnevnice, naknade za odvojeni život, službeni telefoni, automobili i vozači dio privilegije funkcionera, za građane koji žive u stanju socijalne potrebe, država povećanje pomoći za svega 1,35 eura, predstavlja kao rešenje, ističe Medojević. Iz Ministarstva saobraćaja saopštili Danu da su Hrvatskoj u maju uputili zahtjev za dopunu godišnjeg kontingenta bilateralnih propusnica. Zagreb obećava da će obezbijediti dozvole za prevoznike. Dan vam donosi Metropola turizma i najjužnija crnogorska opština kasne sa izmirivanjem obaveza, Budva i Ulcinj grcaju u dugovima. U Danu pročitajte intervju Filip Adžić, član predsjedništva građanskog pokreta URA, podjele ostavljamo onima koji nemaju nikakav drugi plan. Sagovornici Dana o odnosima unutar parlamentarne većine i njihovom uticaju na rad državnih institucija, funkcionisanje vlasti svedeno na političku trgovinu.

sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe. Pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.

Zvao te u ponoć, s drugim mile se, s nekim ko je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre,

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, prilikom uručenja donacije kazao je da novi cistoskop znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu uslugu i mogućnost bolje i pravovremenije zdravstvene zaštite.
1: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu,

Ima tih noći kada pomislim na nju. Ko mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim, pa završim na dnu.

vidiš me zauvek. Rekle da će me možda nekada čekati u nekog luvog doba kada svi budu spavali, a ja kao mali uvek verujem u bajke i čekam te u Beogradu.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na što da idem.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
2: Ili tako nešto.
1: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
3: Slušate Radio Berane.